хочу казати, а я хочу про всі хлопці співанку співати. Як би знала моя мамка, що то може, Дмитро, ти без мене що не є.

що то у вас сильні може. Ти бись мені і сказала, поруч для тебе, Боже. Кола зозуленька та колода вкола. А там хлопці усі пані найкращі, Микола. Кола зозуленька там колу порога. А нікого так не люблю, як Юрчика. Тобі, Юрчику, іди спати, бо ти стримався.

завжди бунтую, ну фрія за ними пішу. О, який ж лаю додому, боже, день біленький. О, там Петр, там Микіта, там мої миленькі. У мене перед хати зацвела лелія, і пиріжків наварила, нема маковія. Нема мого маковія, нема його тата.